0: Čau, bom pa povedal. A gre z mano v kino?
1: Igra Jean-Claude Van Damme?
2: Ja.
3: Poslušate Radio Veseljak.